tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatmer Donater Loi Lehas Linda Kamarudin Gas Seterusnya. Akses buat langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 gecek akan ditawarkan mabelia berusia 18 sehingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus entek program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, tawaran itu bertujuan memacu kefahaman buat kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia. Jelas Nana, inisiatif do bakal memperkasakan literasi AI buat memanfaatkan 100,000 belia. Kelaid Perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 nak kekalkan entek Kementerian Pendidikan bagi nampastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia MOI. Keputusan ATL dengan akod kira marap-marap aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Harga minimum getah RM5 sekilogram nasasarkan menjelang soj tahun 2027 sebagai usaha nater oj pendapatan serta memartabatkan Nesgos lebih 508,000 pekebun amis getah kenembut negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nachal, sasaran doh menjadi keutamaan pengurusan pai pihak berkuasa kemajuan pekebun amis Persatuan Getah. Reknak nater oj kesejahteraan pekebun amis. Nana Nachal sasaran doh perlu narealisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan buat penawaran pasaran antarabangsa. Persatuan Nelayan Kebangsaan nasasarkan menjadi peneraju utama keloid pembangunan industri perikanan laut sekaligus nater oj pendapatan komuniti nelayan. Menteri Pertanian Bok Keterjaminan Cik Nak, Datuk Seri Muhammad Sabu Nachal, cadangan doh akan diperhalusi dengan kerjasama kementerian terlibat bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Negmat sedang meneliti pelbagai projek pai termasuk pembangunan hartanah, stesen minyak, pembinaan, pengangkutan diesel, kemudahan logistik serta projek dek untuk warga nelayan menerusi usaha sama dengan nekeber syarikat tempatan. Kira-kira 3,000 pemohon di keloid senarai NECPOJ untuk nampuk unit program Dig Rakyat. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayuh Nachal senarai NECPOJ PPR dan Buk Negara Tik Jeruk. Keutamaan NAUK berdasarkan turutan permohonan kepada golongan B40 yang nak terbit kriteria nak tetapkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Malaysia wajar mempertimbangkan semula keberadaan pejabat pesuruh jaya tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian di negara doh. Sekira ulah antarabangsa nak objek bekerjasama kalau melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Reknak tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Nachal kewujudan pejabat UNHCR ketika doh seolah-olah menjadi magnet yang menarik Najmoj lebih jajir pelarian, khususnya etnik Rohingya ma Malaysia. 80 batang art pelbagai saiz bersama nekebut lori dengan nilai kenembut RM40,000 dirampas pasukan Geraka AM Brigade Tenggara dan Rantau Panjang Kelantan ISATOP. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Komisioner Ahmad Razi Hussein Nachal, suspek bahawa berusia 33 tahun nak ditahan selepas gagal mengemukakan permit sah bagi Nekjo Kayu yang nak en. Suspek bersama hasil rampasan nak serahkan kepada unit operasi buat penguatkuasaan Jabatan Perhutanan Negeri untuk tindakan lanjut. Kes disiasat naho Seksyen 68 Perhutanan Negara 1984. Piala ASEAN 2026, skuad bola sepak negara Harimau Malaya Tok Mok jaji masa untuk meraihkan kemenangan bergaya 4-0 membalik Laos. Tumpuan Pukdo beralih memisi rakyat menentang 7 juara 7 kali Thailand. Kelaj aksi kumpulan B Piala ASEAN 2026 Sabtu doh, Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho Nachal, kemenangan NAR berturut-turut doh penting untuk nak meningkatkan pasukan keyakinan enak. Nanak Reklok pun nak ingatkan tijaja aspek Jen Woh yang perlu diperbaiki sebelum emtau berdepan lawan paling mencabar keloid kumpulan. Beralih mata masya Sukan Commonwealth Glasgow 2026,
Jago olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli menghadiahkan emas ke 5 kontingen Malaysia selepas mengungguli acara lompat jauh T20 Baba. Meski beraksi kelai keadaan nata raya, atlet berusia 29 tahun nak membuktikan keunggulan. Nanak nata air lompatan jenrok 7.17 meter kelai percubaan ketiga. Untuk rekod acara lompat jeruk T20 Baba dipertandingkan untuk kali pertama masukkan Commonwealth Glasgow 2026. Sekian Gatamer Numasyik FM, berita nasunting oleh Muhammad Aizad Kamarudin, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Music FM. Isu Kampung Chot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libur urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Asyik FM, more and more, lain dah.

0: oleh Kerajaan Madani membantu belia menguasai kemahiran digital AI melalui platform Rakyat Digital. Yang pertama iaitu warga negara Malaysia. Ini AI untuk rakyat . Yang kedua berumur 18 hingga 30 tahun. Mm-hmm. Manfaat untuk 100,000 belia. Ini akan dijana oleh inisiatif-inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kemajuan berfikir secara berteknologi AI untuk belia-belia, mungkin di bawah program kerajaan ataupun di bawah kalau tengok sini di bawah Kementerian Kewangan jadi banyak sebenarnya pendekatan ini untuk menyeluruh negara pacu hasrat Malaysia menjadi AI menjelang 2030 Ini daripada Kementerian Digital. Okey, hasrat Malaysia menjadi negara AI menjelang 2030 merupakan perubahan daripada pendekatan berteraskan kerajaan kepada pendekatan whole on nation ataupun menyeluruh negara bagi melibatkan atau membabitkan industri, akademik, rakyat, pelbagai sektor berkaitan. Ini dikabarkan oleh Menteri Digital Govind Sidio dan dia akan menjadi asas perubahan AI Malaysia sebagai platform untuk menghimpunkan kepakaran, sumber serta pihak berkepentingan yang perlu memberi ataupun membangunkan ekosistem kecerdasan buatan ini target kerajaan untuk 2030 Emma.
1: Jadi
0: memang menarik lah .
1: Itu antara inisiatif yang mengkabar ke depan untuk masa depan. Okey, jangan lupa juga hari Sabtu ni khabar kita berjuang juga untuk Negeri Sembilan kan ni Ma.
0: Ini untuk pilihan raya lah kan.
1: Ya.
0: Pilihan raya negeri ya. PRN lah, pilihan raya negeri.
1: Ya.
0: Berlangsung pada 1 Ogos untuk seluruh pengundi Negeri Sembilan. Jadi buatlah keputusan yang bijak lah . Okey, lepas ni kita akan ikuti berita dalam Dalek Jakun.
1: Banyak lagi yang nak kita kongsikan bersama sebentar kelak. Antaranya lebih 40,000 penjawat awam mengalami masalah kesihatan mental.
0: Wow.
1: Nanti kita kongsikan. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

Isu Kampung Chot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Yeah.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Idris Gadis Pujaan daripada Variasi sebentar tadi yang menghiburkan rakan-rakan pendengar semua yang sentiasa setia bersama dengan Asyik FM.

Defisit fiskal kerajaan persekutuan mengecil selama 5 tahun berturut-turut sekaligus menunjukkan komitmen kerajaan dalam pelan pembaharuan ekonomi dan fiskal membuahkan hasil. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, defisit fiskal kerajaan persekutuan terus menunjukkan tren penyusutan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025. Hasil pelaksanaan dasar fiskal lebih berhemat, kadar pertumbuhan hutang kerajaan persekutuan juga menunjukkan tren penurunan konsisten. Proses pengiraan undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan bermula pada 5 petang Sabtu ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam kenyataan menjelaskan sebuah poster infografik tular di media sosial yang memaparkan Perikatan Nasional mendahului undi awal bagi PRN berkenaan adalah palsu. SPR menasihatkan orang ramai merujuk kepada pengumuman rasmi bagi mendapatkan maklumat sahih berhubung keputusan pilihan raya. Sementara itu, sebanyak 62 laporan polis dan 19 kertas siasatan dibuka PDRM berkaitan kesalahan pilihan raya. Sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan, Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 3 kertas siasatan dibuka semalam. Selain itu, 76 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan setakat ini, menjadikan jumlah keseluruhan permit yang diluluskan ialah 612. Kerja-kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Exco Kerja Raya Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh, kerja pembersihan dan pendalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepatkan aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Di Kelantan, sebanyak 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah di Sungai Bagan yang menjejaskan operasi loji rawatan air LRA Merbau Condong di Macang. Kenyataan Air Kelantan Sendirian Berhad memaklumkan kebocoran pada paip air mentah bersaiz 600 mm itu menyebabkan LRA Merbau Condong tidak dapat beroperasi pada radar pengeluaran normal. Gangguan bekalan air melibatkan kawasan di jajahan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Bekalan air dijangka pulih seawal petang Jumaat atau Sabtu ini. Di Perak, seorang suspek pecah rumah maut selepas bergelut dengan penjaga rumah berkenaan di Ipoh semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, dua suspek terlibat dalam kejadian itu, salah seorangnya melarikan diri. Manakala seorang lagi disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hasil bedah siasat mendapati kematian disebabkan saluran jantung tersumbat. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Siasatan bawah Seksyen 457 dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Seorang lagi suspek yang masih bebas sedang dikesan. Litar Antarabangsa Sepang SIC sedang berusaha mencari penyelesaian adil kepada penganjur acara terjejas. Ia susulan keperluan menyediakan litar untuk penganjuran Formula 1 Grand Prix Bahrain di Malaysia.
Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shah Riman Hanif berkata pihaknya sedang berbincang dengan pelanggan sedia ada yang telah membuat tempahan penggunaan litar sebelum pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah gantian perlumbaan berkenaan dibuat. SIC akan berusaha meminimumkan tempoh penutupan litar sebelum perlumbaan bertujuan mengurangkan impak terhadap kalender acara yang dirancang. Sekian berita dari Ashik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Afin Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik Pen. Moin, oh moin.

Idris Habari, nyanyian daripada Kamel Lalang yang akan menjadi lagu terakhir dalam segmen My Hi Asyik kita sebentar sahaja tadi. Tapi kejap lagi kita akan ada dalam segmen Kazanah Seni Asyik sepanjang 30 minit sampai ke pukul 3 petang. Dan selepas pukul 3 petang akan adanya berita dalam dialek temuan selama 10 minit dan kita akan sambung lagi My Hi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Jadi kata semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadi untuk segmen Kazanah Seni Asyik, kita akan mulakan segmen kita dengan lagu yang pertama, Jakun Joget Jambu di Padang, nyanyian dari kumpulan Sri Panggung RPS Bukit Serok. Judah. Lepas tu kita ada lagu dalam dialek Semai, Joget Talila 2. Lepas tu kita ada RPS Kemar Greek Perak ya, lagu dialek Temiar, nyanyian daripada Senindol Kampung Jarau. Lepas tu kita ada juga lagu dalam dialek Seletar, lagu Ketambangkang dari Kampung Bakar Batu Skudai Johor. Dan kita juga ada lagu dalam dialek temuan, Cai Jodoh Ayam Katek daripada Bukit Tadum. Semelai tak ditinggalkan juga, Terong Rutup daripada Inolan Bentok. Lagu dalam dialek Jahai kita ada dari Kampung Raba RPS Banun Enjok. Lepas tu kita ada juga lagu dalam dialek Semak Beri, Ling Mak Ipoy dari Batu 55 Maran Semak Beri. Jadi tanpa memasa, jom kita berhibur bersama dengan segmen seterusnya, iaitu Kazanah Seni Asyik.

3 petang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas. Sebanyak 250 ribu drone bermacam tujuan termasuk kegunaan peribadi juga pertanian berdaftar dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat NIN. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah khabar perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelesaian menyeluruh menerusi kerangka awal selia ekonomi altitud rendah yang tengah dibangkit kerajaan. Pelan dijangka akan membabitkan bermacam agensi termasuk sektor perniagaan juga keselamatan selain keperluan penubuhan pusat khas bawah CAAM.

Idol variasi kisah cinta kita. Sebentar ada lagu ciptaan daripada rakan maihik kita 100%. Untuk kenemba yang bersengmong, lagu-lagu rentak Genendo, lagu-lagu Sen Oi E yang akan kadik siarkan setiap hari dari jam 4 lengak hingga jam 6 lengak. Agak wal je, jam 5 lengak do akan sengmong berita utama tepat jam 5 lengak ke udara kenemba dan rentak Genendo. Well, ya, yes, selepas berita utama sebentar do akal. Masih lagi Eseng Mong, ciptaan lagu-lagu main hit ke udara and anu yang akan disiarkan ya sebentar lagi. Jadi sebelum nak jom manengge info neglegma semua. Kalau ene and anu beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape ya, nak anggarkan mencecah kira-kira 369 juta nei tahun. Nado kalau ene jauh melebihi jumlah hasil duty exercise. Okey, daripada produk vape yang dikutip kerajaan nacal Kementerian Kesihatan. Walaupun kementerian nak maklumkan juga kutipan hasil duty exercise daripada produk vape bukan justifikasi untuk nak benarkan penjualan dan pasaran. Kalau NA juga bagi tempoh pelaksanaan duty exercise terhadap produk rokok elektronik ataupun vape, jumlah kutipan yang direkodkan moklah lebih 80.36 juta pada 2023, meningkat kepada 111.14 juta pada 2024 dan 118.93 juta pada 2025. Bermakna unduh rekod yang jajil lah kan, kutipan duty exercise moklah lebih menjadikan aduh kenember 354.56 juta. Jadi itu antara ge info neglek ma semua ya. Dan kalau ini KKM juga sedang nak perkukuh je lah kawalan terhadap produk berisiko tinggi tu, termasuk nak teliti cadangan mengharamkan vape. Jenis berbotol susulan risiko tinggi dicampurkan dengan dadah dan bahan-bahan terlarang. Jajilah ini kes-kes redo kan berlaku, lagi-lagi sayat-sayat yang masih lagi bawah umur 18 tahun ke bawah dengan penggunaan kawalan yang tidak dikawalkan vape doh. Disalahgunakan lah budak-budak sekarang ni kan. Jadi apapun kena berhati-hatilah, vape doh nak campur dengan bahan-bahan terlarang gerak dan newak tek he. Dan juga kalau ini kesan-kesan vape do sebenarnya berlaku ataupun kesan-kesan kalau doktor lalu ketagihan dengan vape do, kesan terhadap kesihatan juga. Nado kesihatan iaitu kesihatan paru-paru, susah ehem home kan. Bila ehem home susah, do akan sebabkan kelhol yang untuk nak kronik lah, radang paru-paru, jangkitan ataupun kecederaan teruk pada paru-paru, lemah imun, imun do gerak lemes lah, tok berdaya lah kan, dan rosakkan sel pertahanan paru-paru daripada kuman. Untuk nak kuman pun mudah merebak lah, dan kerosakan otak juga dan ketagihan. Nikotin do

0: sembara.
1: Nah, kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syur RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan RIZAB. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5%, tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah berkata, perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
2: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM itu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
1: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR, susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar tren media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
3: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
1: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
4: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen ECRL utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Latar Jeram Linang.
1: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duty excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, pasukan mobilisasi popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Azhan Syafriman Hanif berkata, kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScore. Okay, WhoScore adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScore. Awak install WhoScore tu. WhoScore ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ, scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScore akan bantu awak, alert awak. WhoScore akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada skema. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Be smart, stay. Duta Anti Scam.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yam ci. Iek, yam ci dan yam ciup. Yam ciup tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat menaluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik, asyik.

Lagu dari Suara Timos, Wirana sebentar te lagu rakan Sen Oyek hujat laku udara sebentar te. Naloi jam 6.7 minit mati mare ke udara hingga jam mati mare itu 7.30 minit tapi 7.30 minit layak ya ke udara lagu-lagu hiburan mati mare dan perkongsian yang akan ataupun info yang akan dikongsikan semua. Sebelum na eseng mong hiburan lagu-lagu leng ak balik te. Santai-santai hikkan kenemba yang saya mong siarankan dia untuk balik leng agdo kalau ene and ano antara get info sukan lah amis-amis nak iaitu FIFA ASEAN Cup 2026 daripada 24 September hingga 3 Oktober 2026 ya. Dan juga kalau ini skuad Harimau Melaya akan beraksi dalam kumpulan A Division A bersama Tuan Dek Indonesia bagi Piala ASEAN FIFA 2026 yang akan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober do. Dan kalau ini perkembangan do dikongsikan Persatuan Bola Sepak Malaysia menerusi ini kenyataan isdo dan kalau ini nar lagi pasukan yang turut mokma kumpulan sama moklah India dan juga Singapura butiran lanjut format pertandingan serta tarikh-tarikh perlawanan akan maklumkan jakalah selepas mendapat ke anak doh pengesahan kumpulan B di Division A well. Menampilkan juga pasukan daripada negara Vietnam, Pakistan, Thailand dan juga Filipina dengan aksi berlangsung entek kelolaan persekutuan iaitu bola sepak antarabangsa FIFA pada jendela antarabangsa nak peluanglah kepada setiap pasukan untuk mengumpul mata ranking. Jadi nak antara get info neglect mas setiap pasukan ataupun aboy macam jurulatih pula ya setiap pasukan. Okey neglect gah lah sebenarnya. Ha mak kenembe yang bersengmong ling ag balik teh sebenarnya ya. Jadi dok antara get info sukan semua yang bersengmong iaitu kalau ene and ano FIFA ASEAN Cup 2026 daripada 24 September hingga 3 Oktober 2026. Ha, tik liu lagi lah tak apa. Mungkin tengah berlatih mentuna untuk memantapkan lagi mentuna permainan corak permainan di gelanggang padang bola sepak yang akan datang pada gecek September tik jeruk lagi tak apa. Latihan pun mentuna semestinya hojmok lah kan bagi setiap pasukan negara. Jadi lo pun kenembe jom maneng sengmong lagu dari Gia Indrawari Teramini Asyik FM.

0: Bollywood.
1: Dil mein junu hai, josh bhi jawan hai, saanson mein mere jalti ye shama hai.
0: Dan banyak lagi, dengarkan kami di Ashiq FM. Boy.

0: Sebar boleh tak?
1: Mungkin boleh jaga banyak mabuk dah.
2: Jadilah orang yang bertanggungjawab, jauhkan diri dari menyebar berita palsu.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.

Lagu seiras dari suara Wiz sebentar ATS Seng Mong ya. Ah, lagu hiburan untuk Leng Ag Balik Teh. Jadi kena buat Seng Mong maning selepas do Kazana Seni, selepas lagu-lagu hiburan do Atek lah kan. Hingga jam 7 layak ke udara. Elok pun kena buat Seng Mong maning lah Kazana Seni intersek ke udara. Dan rakan-rakan pendengar yang berseng mong juga, selamat layak, selamat memandu hiburan lagu-lagu tradisional well selepas do Jok Maning Seng Mong Asyik FM.

0: Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No My. Lain daripada yang lain.
1: Nama saya Basmah bin Selik, Kampung Gening. Kumpulan ni Kampung Gening juga. Tajuk lagu tu...

Eleh diri tak taklah terhuruslah tak taklah eleh diri tak taklah acinai diri tak taklah tercenah tak taklah eleh

0: jagitlo wai ta tala ele diye wai ta tala nal pil wai ta tala batu.
1: Okey, Duna Antara hiburan Genabak Khazanah Seni sebentar Atek Eseng Mong. Duk Atek suara daripada Ahong Cibis, daripada rakan suku kaum Ano Jahai dari Kampung Sungai Ciong Ulu Perak, ya, dari rakan suku kaum Jahai sebentar Atek Eseng Mong. Okey, jadi kenembo yang berseng mong HFM jam 7.56 minit. Link terima kasih.

udara kerana nyop semua masih lagi tik lagi ke udara. Terima kasih. Dan selepas itu akan bersama rakan daripada tugasan DJ Semai atau silabit Reza lah. Selepas doh layak doh Nana akan berkonti. Jadi lupun terima kasih semua yang bersembang Asyik FM, Yek Linda, Anu Atek berkonti dari jam 4 leng agdotek hingga tilok lagi lah 6-5 jam 8 layak akan ke udara. Dan kenembe-kenembe yang bersembang siaran Asyik FM, terima kasih semua ya. Lupun jumpa untuk is yang seterusnya. Selamat layak bersembang Ibersoj lagu-lagu Kazana seni Asyik Extra untuk layak teh. Moinung moi, jumpa lagi. Selamat layak.

Moi no Moi. No Moi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi no Moi.

0: sebelah, joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi no.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy, lain daripada yang lain.

0: Moinong.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik.
2: Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendagan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH diredahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
2: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000 dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap
3: tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama. Kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadarus separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Datuk Ali Josipil berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Pai Nenek menghiburkan hit semua, lagu permintaan Ju Murni. Lagu yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih, nyanyian Datuk Atan. Jadi Joy bersambung lagi permintaan-permintaan Ju rakan-rakan hit melalui TikTok live Chef M. Jadi yang pertama mong permintaan Ju Syamsiah Yahya, Ju Alosta, aku ketik lagu Ju nyanyian Taylor Swift, Style. Wah, what the style? Baik, jadi juga mong juga permintaan Ju Manu, Ju ikuti lagu Ju nyanyian Akapila, Merindu Tanpa Kata. Baik, yang ketiga mong permintaan Ju Oyan daripada Cameron Highland Pahang, Rock Island. Aku ketik lagu Ju nyanyian Salwa, Tidak Semua Perempuan. Wah, tak semua kerdul yang sama, mesti mong lain-lain. Jadi walaupun terus lain Chef M main rumah, jadi lain lagu permintaan. Tersatu sasolin muat adik ya. Jadi Chef M main rumah.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Tidak semua perempuan. Junyanya Salwa Abdul Rahman apa telah menghiburkan hei kumungan adik. Jadi pejam celik lebih kurang 10 minit lagi untuk tamatkan hei punya segmen yang pertama. Formasi yang pertama ya, jadi segmen pilihan Ashi. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun pilihan lagu, dah berkongsikan ucapan, berkongsikan pengalaman, idea dan sebagainya. Semoga engkit semua sentiasa bor-bor telah lah ya. Dan juga bobo mungkin terlepas baca permintaan engkit semua, minta maaf ya. Mungkin bukan rezeki engkit untuk hari adik lah ya. Aha. Jadi orang pun terus saya Chef Mino Main je nak baca permintaan lebih kurang nar lagu lagi untuk hitamatkan ni punya segmen yang pertama. Baik, permintaan lagu Jo Real Agogo Imu TikTok. Lagu Kui Kismanye ataupun Kui pemilihan lagu Yaji lagu Jo Nyanyian Sejoli Pesta Berteman. Berpesta hi mengon adik ya. Jadi yang kedua mohon permintaan lagu Jo Liza Angah ku ketik lagu Jo Nyanyian Fauziah Latif Dia Dia. Ayo wah. Jadi mohon putus saya Chef Mino Mai lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Puan Nenek kita lagu Ju nyanyian Hezron Atmosfera, Rui apa? Haha, Reni Rupin, Pergi Saja dari ku. Lagu dia lagu Pai, lagu yang ngeromai ji lagu Manah, tapi di cover semula oleh

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Lagu Rindu Merindu, Ju nyanyian Enas Beat, ada lagu cover sebenarnya. Lagu asalnya dinyanyikan oleh kumpulan Legend, AJ, kumpulan DSL. Ya, yeah. Jadi sekarang ni macam kan okay, semua berkenaan dengan mana insiden dia berlaku pada ku Kajang Menhineng Nik Peringat termasuk Nuom Syed Kral berusia 3 tahun dan telah motosikal Naihuj Aji terbabit ru kemalangan ru nana kenderaan utiliti sukan SUV ku jalan Batu 17 Hulu Langat ku hari adik. Jadi pemandu SUV jadi sepeda arus Aji Bishaki memandu kukrop pengaruh dadah. Jadi Ketua Polis Dadah Kajang Assistant Commissioner Nazrin Nazron Abdul Yusof kisore kejadian Haji berlaku kira-kira pukul 7.56 huper membabitkan mangsa kral berusia 34 tahun dan juga mekanik dan juga ikenah berusia 30 tahun berkenan kral berusia 3 tahun. Jadi ketiga-tiga naik disahkan dat ke lokasi kejadian. Jadi ajilah insiden dia berlaku pada ku Hulu Langat. Jadi ajilah untuk rakan-rakan pendengar semua, kalau boleh dan bukan kalau boleh sebenarnya, kalau Ngeromaji memang wajib elakkan daripada himumandu dalam keadaan yang Ngeromaji positif dadah dan sebagainya, mabuk mungkin ialah ikut manager pun bukan benda yang bor kan. Lagi-lagi pula EN kenderaan secara tidak langsung membahayakan nyawa hit sendiri ru nyawa Majing Oi. Jadi ngerok polis seramai 949 individu diterhan kerana memandu kukrop pengaruh alkohol kata tempoh 6 bulan pertama tahun adik hasil pelaksanaan operasi mabuk diberjalankan Jabatan Siasatan dan Pengangkutan Puan Kawasan Trafik JSPT ke seluruh negara. Ha. Jadi operasi mabuk berjalankan 1634 kali sehingga Jun meningkat 136.1% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jadi tindakan perundangan meningkat 1040 KST dibuka, 589 pertuduhan, 414 kes dihukum berbanding tahun canu. Jadi operasi akan terus diteruskan secara berterusan. Tindakan akan dikuat terhadap pesalah pemanduan kukrop pengaruh alkohol. Baik, jadi segak pesanan ringkas dan juga penani untuk semua. Jadi maupun terus lain dan Chef Moi Nu Moi, Ju nailan lagu Ju nyanyian Anis featuring Itab Jalmual, Engkau Datang. Chef Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pada yang kita lagu Ju nyanyian drama band Jika Tiada Esok. Jadi macam janjikan, akan kongsikan untuk semua berkenaan dengan Gah ataupun cerita berkenaan dengan punya tim, yang punya pasukan Harimau Malaya. Dijangka akan bertemu Garuda Kupiala ASEAN FIFA. Jadi skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit kata saingan Piala Asia FIFA 2026. Diberi jadual akan berlangsung ke Indonesia September depan. Jadi Harimau Malaya berundi kata kumpulan A bersama Aru Indonesia, India, Aru Singapura. Dan kejohanan Haji akan berlangsung selama beberapa hari, 24 September hinggalah ke 3 Oktober dengan perlawanan kumpulan Division 1. Jadi tiada aksi separuh akhir, di mana formatnya juara kumpulan akan terus menu final, manakala naib juara akan menu perlawanan tempat ketiga. Jadi kejohanan solo kerop kalender FIFA, tawaran mata ranking dan hadiah ijeng oi $1 juta dolar Amerika untuk juara Division 1. Jadi lagi lain berkenaan dengan cerita Harimau Malaya, di mana sekarang ada pun tengah berlangsung sebenarnya pertandingan yang diadakan ASEAN adalah ya, di mana ASEAN Championship Hyundai. Jadi sekarang ni pun Malaysia pun dah main nar perlawanan, antaranya dah menang bertemu dengan Myanmar 2-1, dan Pai Iduina pun berlangsung juga perlawanan di antara Malaysia bertemu Laos, di mana Malaysia mudah menundukkan Laos dengan keputusan 4-0. Di mana perlawanan ini berlangsung ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Jadi telah ada 1/8 akan berlangsung juga nanak perlawanan di antara Malaysia dan juga Thailand. Dan perlawanan terakhir ketua kumpulan untuk AFF Hyundai Cup 2026, ya Haji, perlawanan di antara Malaysia ru Filipina 8/8/2026. Jadi semua rakan-rakan pendengar, jom sama-sama ox semangat, ox sokongan no tim pasukan bola sepak hei adik. Dan diharap pasukan bola sepak kebesaran Malaysia mampu untuk kira kemanggaan lah ya, untuk dia punya negara. Jadi jilid berkenaan dengan Harimau Malaya, tapi orang pun juga ada lagu Jo Salami Hasan, Nak Dara Rindu. Chef M, Moy Numoy.

0: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239.

0: 30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India; Tuan Sudirman, Indonesia; Tuan G. Rajalingan, Ceylon; Tuan Koh Kho Shih Chi, Formosa; Tuan Tor Beng Seng, Nepal; dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM, kita boleh dengar dekat aplikasi.

0: Laporan RCITH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standard digunapakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan, sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017, termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liabiliti sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, malah RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu Tuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kaki tangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencadangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH turut mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017. Tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018, 2019, 2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato' Sri Anwar telah mencadangkan sidang khas Parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum dapat persetujuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramaz Zaid Hamidi berkata, Jemaah Menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi membolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia susulan pelaksanaan langkah kalah perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi libat urus bagi menjelaskan kriteria kalah perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar, berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkara itu dinyatakan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan. Jelasnya perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua-dua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dalam cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penadah aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Shahminur Ghazali menghadiahkan emas ke 6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jagoh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam singles lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafiqa Haidar Afif Abdul Rahman dalam PES wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. #penyiaranjakim.